0: Mose. Antua kunyi.
1: De nye anti kong zunga. De de de de de. Andi zoma nga nyima nga chingyo ge a. De shi shi chi dwa karsa. Posa zi bu karsa nye lo ga di.
2: Da mo shi ka de da.
3: Zoma nye wuna sing nga sne haku yu.